0: kadiot lang. Magsultita.
1: Ara sa unsa pa?
0: Mahal ko ni mo, dili ba? Ibarahin na natong gugma. Pasilo ako sa kung nahimu ni mo kaniadto.

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Win!

0: mga katrupa. Exciting!
1: O'y tinungailhanan ng katapusan ug ang pagpalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon, ania ang inyong alagad.

na aka. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom ang man, yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Lain kabuntagon Lord God ni makatangkod sa usa ka semana sa among pagpadag-uban sa among trabaho Lord God. Salamat Lord God. Ikan sa unang adlaw, adlaw ka Domingo hangtod ning adlaw ka Biyernes. Successful kami Lord God. Ining unom ka adlaw na nga among pagpanarbaho Lord. Dapat man Lord God ning among adlaw karon ning adlaw nga Biyernes, ikaw Lord God nga pahilo na gyapon unsa man among magimbuhaton. Ining adlaw Lord God mga misyon na angay namo Lord God nga pagadtuon nga ikaw nagalaom kami. Ang imong balaang kamot mo ay iya ka namo Lord God. Ayagi kanunay imong kadalanan, hinluy ang kadalanan nga among pagagian Lord God. Ngayon mahimo kining hapsay nga way makakaulian Lord God. Lord, ngadto usab sa mga taong masulubon karon. Aduna may mga pagpanaw apan natural lamang gumikan kay ko adunay kinabuhi aduna poy kamatayon Lord God. Aside kami Lord God yana. Sa kun oras na gyud. Sa ra man magbuot ning tanan Lord God. Bisan pa man Lord God sa ngani nga sitwasyon apan kami mapasalamaton gyapon gumikan kay kining kamatayon. Saman kini Lord God kaunang ang-ang. Maangko na to ang tinuod nga kinabuhing dayon. Kining tanan Lord God kami laing mahimo. Kun wala ikaw apan aside mo kami. Kung aduna pa kami misyon ning kalibutan. Ikaw Lord God magagiya magadayeg ka namo. Kining tanan Lord God amo kining gilauman. Ikan kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Lord ako sa mga yung bendisyon panalangin. Sa mga nag-birthday karong adlaw Lord God. Inaot panta Lord God sa ilang adlaw na tawhan. Labas sa tanan akong anak Lord God si Alexa. Inaot panta Lord God nga imo siya tagal Lord God ug kanunay nga kahayag siyang kaugmaon. Ikaw unta Lord God magpahiluna ngadto kanila Lord God. Bisan pa man sa mga sitwasyon Lord. Doon ay mga pagsulay. Panasayad kami Lord God kini mga pagsulay. Mao kini makapalig-on sa tagsa-tagsa kanamo Lord God. Sinintanan ako kining gilauman, inagis imong bugtong anak. Among Ginoong Jesucristo Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.